liko neex budé joté alam tara xana gisu ila allazina ci ñi nga xamné badalu dañu walbati ni'matallahi qawl yali yal dañu xewle ba nopi ñu walbati xewal ya faye ko safan santuñu ko te waxon na kéro na la in shakartum buñu santé la azidannakum watna na len dolli ñi nak santuñu ko waye badalu dañu wéccax niko ni'matallahi qawl yali kufran ci kéfer wa ahallu ñu wacc nak qawmuhum seru nit daral bawar keruk alkane badi ni'mata mom la olof dan wax nak ñi buñ nan jang ni'mata tajor ndax ni nga gisee ñu binde ni'mata miino ko won bu fekke riwaya hafs nga yor ndax ta majrur lañ ko binde muy ta bo xam dafa talu fukki ni'mata ak ben ño nek ci alquran yuñ binde nonu ñukoy tudde ni'mata tajor mag ñi lañ ko wax sappay go wala ñi wax ko yehun fuk la ak ben baqara ali imran maida ibrahim ñaar nahli ñet luqman fatir tur muy fuk ak ben ci ni'mata ludul bi nak bo fa fekke bo fa demé he lañ koy binde bo xam dañ am ñaar tomb ci kaw mag ñi lañ ko wax ni'mata tajor amna it rahmata ak sunnata ak jere meniko yoy xeyna buñ ci tollu dañ ko jema indi alam tara khana gisu ila allazina ci ñi nga xamne badlu sopar ci nañu ni'matallahi qawl yalla yi kufran ak weddi wa ahallu ñu wacce qawmuhum seen nit ñi bañ ko defee daral bawar keruk alkane keruk alkane jahannama keruk alkane gog jahannama moy jahannam yaslawnaha dañu ko dugg ñom ak ñu wacc daral bawar wa biqsa naqarina alqarar sahway bubu di jahannam yalla jalla musal kon mbokk ñuy don top ci tafsir bi ak seen ñu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala fi nga xamne fi lañ koy taxawal ñi ngi jéglu doomi soxna yi nga xamne nima koy wax sa su nek ñok ñom ño bokk tafsir bi ñi ngi ñuy bind tabarakallah waxtu yu modul may ñu lim leen waye bari nañu lool ñen ñi ay kang lañu mokk nañu alquran ñen ñi ay serigne lañu tabarakallah ci fañu nek ñinga leen wër di wax ne dañu rafa nañu tabarakallah tafsir bi alhamdullahi rabbil alamin ñi ngi bokk ñun ñep di sant yalla di wax ne yalla buñ ci gis suñu bop ki doon def tafsir bi di seen mbokk aliou sall and ak ci walu xarale wi suñu mbokk papa ja yalla yalla defar ay mbirum te defar suñu mbir jappale suñu kilifa gi ci liggey yi yi nga xamni mom la sombu dimbali len dimbali ñu gone yi nga xamne ñoo nek ci examen yi yalla yalla may len ñu am liñuy wut te barkel ko tabarakallah wér ñu dugg muy wéru gam ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdulillahir rabbil alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahir rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammadin salawatullahi wa salamuhu alayhi mbokki gina buñu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem sunu ci katanu borom bi tabaarak wa ta'ala ci tafsiru alquran alkarim bi len raji do ñaari defal aljuma ju jot ci waxtu ni xam ngeen ne bind bi la suñu ngi taxawon ci ayat ñaar fukk ak juroom ñent waye mbop gi nekk mbop wax tax na dañ koy jël ci ayat ñaar fukk ak juroom ñett muy alam tara ila alladhina badalu ni'matallah suñu borom tabaarak wa ta'ala ci fi ñu tollu da fay wax xewal yi nga xamne xewal nako doom adama ñu dindi ak doom adama yi nga xamne ni ñu la beene xewal yi fay suñu borom tabaarak wa ta'ala neneen mu bëgg te ñu ñu ko xewal ndax yalla dafa bëgg sa xewal yi nit ñu sant ko ci xewal yoyé ba nit ñi xamne yalla ci sant nako ci xewal yi yoyé yeneen lim legi xewal yi muy fukki xewal ak ben biñ ñu ko xewale ñu def ñun ak biñ ko xewale ibrahima ni ibrahima mel yalla neena alam tara khana giso wala ngene alam tara khana xamu ñaar yëpp dana ñu ko wax waaye mi ngi aaji wacca araf wane ca kanamam tey nag ila allazina la moo tax mu ñu xana giso

dañuy yeccoonte ci yéen di ay ayloo. Day am malaaka yoo xam ne ñooy fanaan ci yow su fajaree ñu dem, am malaaka yu yendog yow bu takkusaane ñu dem. Noonu la malaaka yi def. Bi ñu xëyeeg léegi, malaaka mi yendog ñun def na ci kanam tuuti mu dem yóbbuwaale li ñu yendoo jëw, li ñu yendoo ŋàññ nit, liñ fi sàttigum, liñ fi njuuj njaajigum, ka fi jox jigéen loxo ten koy tere, ka fi akolaat beneen jigéen bu dul jabaram, ka fi def na yooyu yépp malaaka miy gont léegi la ko yóbbu ci kanam tuuti. Moo tax ku yóbbu tuub ko gaaw balaa malaaka mee dem. Bu malaaka moo demee nag dafay am yeneen ñaar ñu ñëwaat ñoom tam, wala ñeneen ñu ñëwaat ñoom it wuutu fi ñi nga xam ne ñoo fi yendu. Ñooñu tam bu ñu ñëwee fekk fi kër yox daal fas yi ne ñi ngay yendoo ci bés bi ba waa fajar lépp ñu xam ko dund ko ba fajaree ñu dem. Bu ñuy di dem nag ñii di ñëw, ñëw boobu mooy inna quraan alfajri kaana mashhuda, dañ koy fekke. waxtu fajar boobu malaaka yi di ko fekke it suñu borom subhanahu wa taala moom it dafay ñëw ba ci asamaan su jege fii tabarkàllaa fekk suñu, di wax ku bëgg ku ko ñërëm, ku fi am jafeñ-jafeñ yooyu da koy wax moom subhanahu wa taala ci asamaan su jege fii. loolu nag nun la ko sunne binde. boo dee def nag philosophie sa xel du ko nangu mukk mukk mukk, te kuy biital sama xel ci texte da ngay yàgg fekk benn masala jubuwul nga tebbi ko sànni. islam day bëgg nga jiital texte doon indi xel, waaye boo fadee xel teg ci kanam texte xel munta dem, ndax kon bu boobaa suñu borom du wàcc téere du wàcc yonent yi alayhi salaatu wasalaam. yàlla daa xam ne xel doyub nit mu wàcceel ko alquran, wàcceel ko yonent bu koy wax loolee. soo jiitalee sa xel nag da nga naan waaw yàlla su wàccee fa mu nekkoon lu fay nekk loola bul ci def sa xel, gëmal rek ne yàlla nee na dana wàcc. su wàccee ak wàccam melul ni suñu wàcc, ndax yàlla ndax jëmam jëg suñu jëmm ñoo niroo. loolu di dugal nit ci bunt boo xam ne bi shirk lay doon mooy bakkaane. sallallahu alayhi wa sallam moo doon jàngal sahaaba ya, jàngal asalaf, jàngal atabiun, moo wax ne yàlla subhanahu wa taala bu fajaree day wàcc asamaan fii di wax nangam ak ci nangam tabarkàlla. yaan gi ngeen dégg sax fii ci fajar gu jot ci rajo dunia waa jógi di wax labayk allahuma labayk, di ngeen dégg ci biir muy wax ne yow yàlla ci bisub arafat bii yaa ngi miy wàcc ba jegeñu di tiit di ñu tiitaroo ci suñ ci suñu nawle yi di ay malaaka ak ñoom seen yooyu su yàlla subhanahu wa taala doon doon di wàcc. kon ahlu sunna wal jamaa duñu ko bindee noonu tabarkal. alquran fajar nag lu tax moo di aay ji mu fasiro ne nee nañu isharatun ila salawaati almafruda fa duluku shamsi zawaluha wa huwa isharatun ila zuhri wal asr wa qasaqu layli zulmatuhu wa huwa isharatun ila al maghrib wal isha wa qur'an al fajri salat al fajr fal ayatu ramzun ila salawat al qams wa dama ci tafsir al qurtubi bind nako ci tawarkal neena julli jurom ay ji da koy woné nak buñu né jende du ko jant bi ñaari waxtu lañ fay duggal ni tasbar ak taksan motax sax ñoo bokk waxtu daruri su ne qasaqu layli maghrib ak isha muy timis ak jee moo tax ñoom ñi ñoom ñaar ñoo bokk daruri quranul fajir nag muy wax jullit fajar. lu tax ñu ne quranul fajir ndax dañu faa bëgg ñu guddal alquran dañu fay jàng tey neexal ko. moo tax bëgguñu ci fajar imam ji jàng inna aatainaka alkawsar wala ñaari ayat ñett dagg ko daa dem, dañu bëgg mu jàng saar bu gudd gudd gudd tey neexal ko lool te saar bay jàngale yowmal xiyaam baa yu demee nii ko yooyu tabarkàlla. waaye suratu kawsar ñoom ak suratu kafiruna ñoom ak ikhlas ñoom ak yooyu ci ci fajar wax dëgg yàlla bëggewuñ ko noonu. moo tax bëgg nañu bu ñu salaato ba imam tàmbali lu waay yeex yeex yeex boo ñëwee fekk rakka bu njëkk ba, waaye tabarkàlla xaw naa gën a gaaw loolu. yàlla nen wa min alleyli su guddee nag su guddee fa tahajjat bihi na nga fa góorgóorlu na nga fa góorgóorlu naafilatan laka muy luñ lay dolli naafilatan laka maanaam na nga def qiyaamu leyli ginnaaw boo nelawee tuuti. soo nelawu tuuti nag du tudd tahajjut déedéet. balaa muy tudd tahajjut da ngay nelaw tuuti ba 3 heures wala 4 heures ci fajar jëm 5 heures nga jóg la nga fay julli moo tudd tahajjut. waaye julli gee ba noppi loo julliwaat naafila lay doon. bu dee ci koor gi da ngay dégg ne taraawee julli goo xam ne doon noppalu du tudd taraawee. boo si julli woon fukki rakka ak juróom yoo xam ne da ngaa na julli gee ba noppi def ko rek naafila doo nga lay tudd. taraawee mooy noonu ñuy def ci bu koor gi defee fukki fan yekki mujj wala noonu waa makkay def julli tuuti noppalu julli tuuti noppalu loola mooy tudd taraawee. tahajjut it
ci ko bëgg mooy ku nelaw tuuti def ko.